0: nasmijava i dodiruje ljude u srce. Kako biste vi opisali sebe danas nakon svih ovih godina karijere?
1: A nekako čovjek normalno u odrastanju mijenjaš nekad i svoje jeli stavove, jer sa svakom novom informacijom vi dobijate novu sliku oko neke situacije koju sami i komentirate. Tako da normalno je da čovjek sazrijeva. Ja ne razumijem ljude koji kažu ja sam takav kakav sam bio prije 30 godina, nisam se ništa promijenio. Ako ta, pa Bože dragi, s kim si se družio, si upoznao nekog drugog, pa da ti je prenio nešto. Ne možemo svi sve znat. I ja nekako sam se trudio biti s ljudima, poštovao sam starije kolege, uživao sam radeći sa mnogim i pjevačima koji su zaista bili moji ono nekako u mladosti, kako rekao, ono, želja ti bila da s njima uslikaš, a ne s njima sutra da surađuješ, od naših Halda Bešlića, Olivera Dragojevića, Kemala Montena, svih njih s kojima sam imao priliku da se družim i da upoznam kako su oni u stvari bili jednostavni. Onda ja sam im govorio sve, Bože dragi, šta se ja imam ufurat kad se Halbola nikad nije ufuro, kad se nije Oliver Dragojević koji je zaista ono ozbiljna muzička legenda, jeli, i nesvakidašnji glas, i svi oni su imali svoj specifikum kao i Kemo Monteno koji je bio tako jednostavan. Kontam šta se ja imam ufuravat, nego sam ja imao sad taj svoj nekakav angažman i ovaj društveni koji nije bio samo karijera. Oni su većinom imali tako svoje karijere i nisu se baš puno uplitali kad ga neko pita, ne znam, što se ovdje srušila zgrada, što radnici nemaju platu, što ima. Ja sam imao i tu vrstu svog angažmana i imao sam u stvari stav, pa makar nekad on je bio pogrešan, ali je bio moj. Govorio sam ga jasno i glasno, nekad zbog toga sam bio i osuđivan, ali to je do ljudi, nije do mene. A ja se ne bavim nikad drugima, jer nemam kad, bavim se sobom i svojim životom. I onda sam gledao da budem nekako i društveno odgovoran, da tvoj stav nekako povezuje ljude, da nekako pokušaš, jer tako nas je, tako je život kratak u stvari, da ga provedemo u mržnji i neprijateljstvu, pogotovo mi koji živimo ovdje jedni s drugima, mislim, naš ono, ja kažem njima, koliko god mi ovdje ratovali, bolan, ne može me nikad biti neprijatelj neko peti, deseti, niti prijatelj, pa ti si mi moj, ti si mi najbliži, pa kako god god, evo ti, brate, kažem, uzmi, obrađuj mi zemlju, ako je do zemlje, a danas vidimo ratovima da zemlja više ne predstavlja ništa. Danas su to neki tehnološki ratovi, šta se mi onda ovdje, mi nemamo, to se kaže, mi nemamo za okrečiti zgrade i promijeniti fasade u Sarajevu, a ne da mi se bavimo tehnološkim ratovima, dronovima, mi nemamo para više za to. I onda već kad shvatiš da nemamo ništa, ajmo biti ljudi, ajmo se zajedno družiti, pjevati, znaš što znamo mi najbolje, raspal, trošti ili zapjevati, kajmo, ajmo više pustiti. Znaš, vi smo stvarno postali opterećeni, predstava baš o tome govori. I zato je super da, znači, to bi zaista istorijski, da svi mi učestvujemo u tome, i oni koji neće doći u Sidney, a dio su, kako bi rekao, moje karijere, pa čak ne samo svi prijatelji, nego čak i neprijatelji koji su me motivirali da ja danas budem tu gdje jesam, da imam takve ambicije.
0: Meni se čini da je teško biti vaš neprijatelj, da ste vi zapravo jedan most između ljudi. Ne znam, tako sam ja, evo, malo subjektivno vas uvijek doživljavala. Kada pogledate svoj profesionalni put, postoji li neka uloga ili projekat koji vas je posebno promijenio kao čovjeka?
1: Pa sa svakim čitanjem tekstova, i Bogu hvala da je kod nas Akademija scenske umjetnosti, stvarno ti daje da ti mnogo čitaš, da čitaš knjige, autore razne, i puno više od onoga što samo odigraš. Ulazeći u svaku analizu mojih tekstova koje sam ja radio, igrao, to pogotovo u teatru, je mnogo dublje. Onda sam snimao serije u kojima su se ljudi identificirali, pronalazili, vezivali za te likove. Mnogo popularnosti na početku moje karijere donio Šemsudin Dino Poplava kao Šemsu iz naše male klinike, koji je zaista razvalio region. I onda na tim krilima tog nekog pozitivnog lika ja sam i nastavio graditi dalje svoju karijeru, sa tim nekako odmakom svojih nekako i stavova, jeli, i ozbiljni neki rečenice koje su upućivao, pa me ljudi ipak nisu doživljavali samo kao komičara, nego nekoga i ko ima nešto svoje da kaže. Tako da nisam ušao samo u kliše, ne vjerujem mu šta on sve govori, nego zaista vrlo me, kako bi rekao, pomno i slušaju i znaju i kad se šalim i kad se ne šalim. Tako da ja volim da uvijek da se mnogo šalim i da pružam pozitivu ljudima, jer danas su svi previše ozbiljni. Mislim, i ja sam u svojoj kući nekad previše ozbiljan, nisam toliko interesantan kao, ne znam, ono kad sjeli vani, pa onda uvijek to neko svoje u kući, kao onda ti kažu ti tamo njima svima nasmijavaš nas, a nas ovdje nasekiraš. Ali to nekako je tako i to normalno, zato postoje nekako ljudi s kojima možeš biti opušten, gdje možeš nekako i te neke svoje neke nedostatke, jeli, prikriti, sakriti, tako da trudiš se biti s ljudima dostupan, pristupačan, jednostavan i Bogu hvala, evo to mi je, recimo, to su mi donijele te moje uloge koje su zaista bile takve. Vi imate, ja kažem, poznatih glumaca, imate poznatih pjeva, imate poznatih osoba, ali mene, ja volim kad ja gdje god da dođem, oni meni kažu ovo je naš Enis. E to naš Enis je meni vrijednije od svega ovog drugog.
0: Kompliment. Da, Enise, zaista sa vašom predstavom da sam ja neko koja je pravi hit, putujete puno. Evo kažete, vi ste danas, niste kod kuće, nego ste u Osijeku. Putujete i izvan granica BiH i
1: Tako je.
0: regiona. Koliko vam znači dijaspora i susret sa ljudima koji su daleko od domovine, ali i dalje nose isti jezik, emocije i nostalgiju?
1: Znači mi zato što sam i sam bio dijaspora. Zato što sam bio ti neki godinu i po 2 dana dijaspora u Njemačkoj pa se vratio u rat. I znam tačno šta je i sa jedne i sa druge strane. Kako ovi gledaju na dijasporu i kako dijaspora gleda na svoju domovinu, jel? I znam koliko njima mnogo fali. I znam nekad koliko i dijaspora zna imat nekad i kako bi rekao, krive slike informacije, doživljavaju stvari iz medija, a ne iz stvarnog stanja. Ja sad kad čitam recimo naše portale i gledam šta se dešava u Bosni, ti rekao, ma dole nema, samo što nije zaratilo. Onda dođeš u Bosnu, ma to ti ne vidiš niđe. Ja ne vidim nigdje ni taj nacionalizam, ni tu mržnju, ni tu netrpeljivost. Ja stvarno vidim ljude pozitivne, dobre, koji nekako rade, vidim kamione gdje voze robu, vidim stvarno da ima života. I onda nekako razumijem koliko dijaspora pati, jeli, za tim lagodnim životom, a koliko ovi koji imaju taj život ovdje, ne znam, ne znaju da cijene to što imaju. Znaš, ja znam, ne znam, svi misle da je negdje tamo sreća, jeli, ali divna je stvar i da se može putovati, divna je stvar da mnogo naših ljudi, djece, zaista i odraslo u dijaspori i naučilo neke, kako bi rekao, raširilo svoje vidike. Pa sutra i kad se vrate ovdje, na koliko god da se vrate, pa da posavjetuju nekoga kako će kuću napraviti, ne znam, da ne moramo stalno na 4 vode, ima balansat su izmislili ovo, razumiješ, pa ima, ne znam, bolja fasada, nije nego ta. Tako da će ta slika ljudi koji su vidjeli nešto vani, sigurno donijeti i našoj zemlji puno dobrih stvari. Znamo koliko djece školovane je zaista vani uspjelo u zemljama u kojima se samo znanje kvalifikuje, a ne u većini kod nas koja se stranka, kako se zove, ko ti je otac, nego ta djeca kad dođu, ja mislim da baš toj djeci treba dati priliku da preuzimaju dole i politiku i ekonomiju i sve ono što nama jednostavno fali kapacitetom, jer mi nemamo malte ne više ljudi. Vi pogledajte, sve se to vrti, sve ista priča, sve mi, nama zaista treba te svježe krvi, jeli, i pameti koja će nam zaista nekako ovu našu dobrotu nekako ono smiriti, a to je da nam daju da radimo. I mi u Bosni, zaista, ja kažem, i Hercegovini, mi kad bolno radimo, mi smo najsretniji. Mi smo takav narod koji voli raditi i da je siguran da će biti plata, da može planirati, eto, i odmor i da kupi sebi nešto i vi svojoj porodici. I onda mi volimo tu sigurnost. I kad mi to imamo, mi smo najbolji. E sad, pošto je ta sigurnost malo poljuljana godinama, normalno je da ima mnogo frustracije i nervoze.
0: Da, baš tako, možda ste već i djelomično odgovorili na moje sljedeće pitanje, ali vaše predstave često imaju, naravno, to je vaš zaštitni znak, humor, meni se čini tako.
1: Tako je,
0: Ali
1: tako je.
0: I snažnu životnu poruku. Ja sam gledala vašu predstavu u Sarajevu i smijala sam se i plakala. I to je zapravo i život. Da li smatrate da humor danas spašava ljude?
1: Pa ja mislim da je uvijek humor je dio pozitive i uvijek su ti rekli kad si najbolesniji, da li fizički ili mentalno, uvijek su govorili misli pozitivno. E sad ti da bi mislio pozitivno moraš se opustiti, moraš se nasmijati. Da bi se neko nasmijao, mora neko taj humor proizvesti. Inače ako se smiješ sam sa sobom, znači nešto nije dobar. Ali ako si u društvu, neko mora biti neki zafrkant koji će nasmijavati, koji će izvlačiti nešto duhovito. I onda ja to smatram da zaista sa ovim svojim poslom ti neki, kako bi rekao, doktor za dušu, pa kažeš ljudima to treba kad dođu nasikirani poslije posla da upale televiziju, da uključe, ne znam, internet ili na mobitelu pronađu nešto što je duhovito i zabavno. Zato sam ja izabrao da moja predstava bude zaista i zabavna i duhovita, ali opet ima neku poruku da ljudi poslije predstave ne dođu samo i smiju se i odu, nego da je zaista da odu sa punim srcem i punom dušom poslije predstave, što zaista takvi odlaze. Zato i sa svojim Šerebom, mojim kolegom, prijateljem, bratom, kojim obilazim sve ovo svugdje, i proizvodimo ta neka videa, da nasmiju ljude, to, znači, treba biti sve nešto bezazleno, jer humor nije nastao da nekoga uvrijedi, da nekoga povrijedi, nego jednostavno da je ismijava neke slabosti koje mi trebamo prepoznati i raditi na sebi, tako da nekad vi kroz humor kažete mnogo ozbiljnije stvari nego samo onako prijetećim tonom.
0: Da, evo prilike da pozdravim ovim putem i vašeg prijatelja Šerbu. Zaista ste pravi tandem postali i dobro to vama ide. Postoji li trenutak sa publikom koji nikada nećete zaboraviti?
1: Moram vam priznati, igrajući predstavu i u stvari kako sam to uveo, to slikanje poslije predstave. To mi je ostalo, da nekako pokušaš ljudima koji žele da nekako imaju fotografiju i taj trenutak da im to omogućiš, jer ja sam nekad stajao, ne znam, negdje da se uslikam s nekim i onda razumijem da ljudi žele to da imaju, a u tom kontaktu direktno tad sa publikom vi vidite stvarnu emociju i doživljaju one predstave koje su oni imali i onda tad u očima njihovim, u razgovoru s njima vi doživite, vjerujte mi, ono katarze ljudi doživljavaju gledajući predstavu. Imate ljude, recimo, koji su mi znali priči i rekli da su odrastali sa takvom mržnjom opravdanom prema, ne znam, mom narodu, naciji kojoj pripadam, jer su izgubili, ne znam, u porodici mnogo, mnogo, ne znam, svojih najbližih, jer su doživjeli najveće traume, jeli, od naroda u kojem ja pripadam. I kaže, ja sam, Enis, ne znam, odrastala sa tom mržnjom koju sam imala u sebi. Ja sad kad sam gledala tvoju predstavu, želim samo da ti se izvinem za sve što sam ja mislila tako generalno, što sam generalizirala ljude. I ti si meni, kaže, sad pomogao da ja budem bolja, da ne živim sa tom mržnjom više. Tako da, to su momenti za koje vrijedi ova predstava, zaista da nekako otvori nas ljudski. Nikoga ne osuđujem, nikoga, jer to nije moje pravo, niti ja imam pravo. Ja mogu samo prezirati nečije djelo, pa reći tako ne treba raditi, ali svaka osoba ima i dobro i loše. Svi mi imamo hiljade mana, hiljade dobrih stvari, ovisno šta u meni probudiš. Tako da mi često ljudima budimo samo loši i gledamo, vidi ga, jednoga napio se, jednoga napravi ovo, evo ga ono, i svi spremni da ga osuđuju, a ne znaju da on i dalje je još bolji otac od tebe, još je bolji sin od tebe, još je bolji brat od tebe, još je bolji muž od tebe, još bolje ima zube od tebe, ima bolju higijenu od tebe. Znaš, imamo mi mnogo stvari gdje se možemo takmići s tim čovjekom. Dobro, poštujem, to je kriv i zato treba odgovarati, ima neke, jeli, pravne kazne, ali ne može umanjiti činjenicu da on ipak bio dobročinitelj, da je radio, da je pomagao, i to je sad, ono, kako bih rekao, naš neki put kojim ja želim da ljudima otvaram da se ne odričemo brzo jedni drugih. kako ni u porodici, kako ni svojih komšija, susjeda, ni prijatelja, se ne odričemo mi jedni drugih, jer nećemo naći bolje Šveđane, Dance, Australce, Pince, Francuze, nećemo Švabe, ne znam koga već sve ne. Mi opet se na našeg čovjeka naslonimo. Mi se opet nekog nađemo, ja gledam u Beču, oni vam svi zajedno dišu jedni s drugima. Opet je tebi tvoj, tvoj. Džaba je i da mi je neprijatelj, ja kajem moj neprijatelj. Znam, bar s njim se znam posvađati. Ne bi se mogao sa Švabom posvađati oko čega, ako nemam šta. Aj mi mog, bolan. Ali da to naravno ima neke granice, da to ostane na toj retorici, hajde živ bio, ali opet kad mi zafale grablje, tebe ću zvat, treba mi grablje, treba mi lopata, izvini komšija, Boga ti dođi, daj, treba mi. Tako da mislim da to moramo sačuvati. Tu ljudskost u sebi nekako moramo sačuvati.
0: Pa to je taj most. Vi ste most,
1: Tako je.
0: kako rekao. Da se vratimo sada na vaš dolazak u Sidnej, koji vrlo nestrpljivo očekujemo. Šta publika u Sidneju može očekivati od ove predstave? Možete li nam otkriti malo atmosfere, emocije i energiju, meni se čini vrlo pozitivnu, koju donosite?
1: Jeste, naravno da nas je sve ova dešavanja i rat u Iranu koji je desio se, pa smo ono kontali kako ćemo sad letiti, jer većinom su letovi išli dole na Dubaji, pa jer je bilo dosta zaista ljudi koji su isto žele doći, jel, iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, zaista žele da dođu, jer kao nisam nikad bio u Sidneju, hoću da odem, nema veze što sam gledao predstavu 5 puta, ali hoću da budem dio toga. Jer to zaista jeste istorijski, to jeste jedna zaista događaj koji će ostati zapisan kao takav, da neko će ispričati svoju priču, jer ja tu ne pričam tuđe priče, ja ne pričam neki komad koji je svjetskog glasa sa autorima koji su jeli već profilirani, nego ja dolazim pričati svoju priču, što je zaista nevjerovatno da su i oni tamo iz Opera House, da su oni to dozvolili, jer vi morate imati takvo povjerenje da neko će izaći pričati, malte ne, može reći šta hoće, jeli, sa te scene. Znači da je ono, to povjerenje zaista koje ne smiješ iznevjeriti, ta jedna pružena ruka te zemlje koja meni dala svoj neki biser, i rekli, ajde ti, molim te, sad dođi tu, ispričaj priču našim Balkancima, daj poveži ove ljude, daj da hoću da vidim tamo da mi dolaze svi i lijevi i desni ekstremisti, i lijevi ste i srednji, i vjernici, i nevjernici, i oni koji razumiju i koji ne razumiju, da sjedimo zajedno, da taj dan pošaljemo sliku svijetu, da smo se složili, da smo 2, 3 sata bili u jednoj zajedničkoj emociji, da ćemo se poslije slikati, družiti, popiti piće, porazgovarati, jer ja ne mislim otići samo sa scene, pokloniti se, otići, nego ostati poslije s ljudima, da nekako slavimo taj dan, kad evo, i mislim da, vjerujem da neće biti ni posljednji put da igramo tu, jer je zaista i veliki interes. Ja vjerujem da će sala biti ispunjena do posljednjeg mjesta, tako da me baš nekako raduje sama ta činjenica da ću te ljude toliko daleko od svojih domova, jeli, zagrliti, s njima se podružiti, biti, vjerujte mi, super je Opera House, super je, ali mene ljudi ipak najviše ispunjavaju, džaba dvorana prazna ako nema ljudi, tako da ljudi su moja
0: Pa
1: snaga.
0: baš ste to lijepo rekli. Puno ljudi kaže da vi zapravo glumite život.
1: Da,
0: I
1: da.
0: koliko vas to iscrpljuje emotivno? Evo konkretno, možda će vam biti interesantno da vam kažem da su moji roditelji gledali predstavu, čini mi se, 3 ili 4 puta u Sarajevu, ovdje. I sada naravno dolaze ponovo. I uvijek se pitaju,
1: Aha.
0: otkud vama tolika energija? Gdje crpite tu energiju?
1: Pa ja nekako uvijek se trudim tu energiju zaista direktno od ljudi kojima je i dajem sa scene, onda je automatski i poslije vi apsorbujete kao neko ko se bavi fizičkim naporom ili treninzima. I onda kad ti kaže radiš trening, ti si tad umoran, istrpljen i onda završiš trening, prođe neki pola sata, e onda dolazi do tog oporavka mišića i ti se poslije osjećaš super. E tako je meni na predstavi, tako je meni, znači dođeš cijeli dan umoran, putovao si, trebaš izaći na scenu, daš sebe maksimalno. Ja imam možda nekada da sam ono ko krpa istjeđena, ali nakon toga, nakon slikanja sve kad sjednem, kažem Bože hvala ti na ovom osjećaju, na ovom zadovoljstvu ljudi, na ovim suzama, emocijama koje su oni proživjeli zajedno sa mnom, i zaista se tad napunim pun energije. Tako da, evo, direktno ljudi su moja energija. Ono kad nema ljudi, volim prirodu, volim šumu, more, da sjediš, da gledaš i u stvari tad shvatiš koliko si nekad zaluđen od svih tih zgrada sad koje su iza tebe, pa u stvari svi se opet dive i malo trave kad vide, pa drvo kad vide, pa behar kad vide, pa kad vide more i to čudo, je li, sve u njemu što pliva, shvatiš koliko si mali i to sve te vraća opet na čovjeka, da smo mi jedni drugima najpreči.
0: Koliko vam znači podrška vaše porodice kroz sve ove godine, moram to da pitam.
1: Kao i svakome, porodica je stub, oni su stvari se najviše mene i odrekli. Kako bi rekao, odrekli ste tog nekog života da otac radi do 4-5 pa dođe kući pa provedu neko kvalitetno vrijeme. Tog kvalitetnog vremena sam ja dosta propustio. I sa svojom djecom i porodicom i suprugom, oni su tu bili upućeni jedni na druge, ja sam gradio i karijeru iza rata i nije bilo lako izgraditi karijeru u dojučerašnjim zaraćenim zemljama, jeli, pa gdje god da dođeš, ja kažem, neko će reći ta si došao nama, ovi će reći ta si otišao njima, ja sam odlazio i gledao u ljudima samo šta je dobro i tu je normalno porodica stajala iza svega toga, zajedno sa mnom su oni dio ovog uspjeha mog, jer ovo nije moj, ovo je naš uspjeh kao i vaš uspjeh. Svi smo mi nekako jedno i ja ovo samo eto, nekako mogu biti zahvalan zaista porodici koja je me dijelila mnogo sa drugima jer nisu bili sebični. Pa su rekli nećemo, aj ti sad samo budi s nama ti tu. Ne, nego zaista jedno ogromno strpljenje, požrtvovanost koji su dali normalno, s porodicom je sve mnogo lakše, ima ljudi koji uspiju i bez porodice i bez, ali mislim da uvijek Bog dragi, jeli, porodica i prijatelji koji su tu najbliži, jeli, to je tvoja podrška, jer s ljudima se sve na kraju svede i moraš s ljudima živjeti, s njima moraš dijeliti bol i radost i plakati, smijat se, i tako je mnogo lakše nego bi živjet sam na svijetu.
0: Šta vas danas najviše raduje u životu?
1: Pa mene danas raduju te neke sitnice, vjerujte mi. Evo ja nekako kad vidim da je neko uspio, da neko radi, ta neka radost omladine, ja kad vidim da se zabavljaju, kad pjevaju, kad ono ne misle na ove neke naše naslijeđene odnose koje mi imamo iz proteklih ratova. Ja kad vidim djecu danas bolan, da jest i briga, oni idu po koncertima, pjevaju punim srcem i glasom, shvatim da zaista njima treba ostaviti budućnost. Mene raduje kad vidiš da si djecu odgojio u nekoj širini, da si tu, da smo mi tu kao roditelji uspjeli da djeca imaju taj pogled na svijet, na ljude, dobronamjeran, da imaju širok. I zaista sam na to jako ponosan i kad vidim da smo tako uspjeli odgojiti djecu, to me mnogo raduje jer znam da neko će nastaviti. Uvijek se pitaju ljudi šta kome ostaviti, kome kuća, kome stan. Ja kažem bitnije da mu ostaviš tu širinu bolan, onda će on s tim napraviti, neće biti nikad gladan, imat će prijatelja gdje god da dođe, i u Sidne, i u Zagreb, i u Beograd, i u Niš, i u Ljubljanu, i u Skoplje, gdje god da odeš bolan ti iš biti. Imat nekog svog da prespavaš, da ako se nešto desi, nešto, neki problem imaš, da ga riješiš. Tako da mislim da je najbitnije ostaviti tu širinu, tu druželjubivost, da imaš sebe, svoje, da cijeniš, da poštuješ, da tako poštuješ i drugog i drugačijeg i da smo mi jedni drugima u stvari iskušenje i da moramo se prihvatati. Čak i one, ja kažem, najljepša je stvar praviti od neprijatelja prijatelje, jer njima nije lako spavati svaki dan kad te vide ti negdje uspijevaš, radiš, a on ne znam ko se čupa kod kuće, onda moraš ga više sažaljevati i reći mu, brate, nemoj se sikirat bola, nemoj, meni je lakše živjeti bez toga. Tako da ja nekako sve ljude pokušavam doživjeti kao zaista nije niko došao bez razloga u moj svijet, pa čak i oni najgori, pa znači njih mi je Bog poslao, pa kontam, ajde da vidim što ga je poslao, možda da mene popravi, da me nekako upravi, je li, kako treba. Tako da u svemu pokušavam naći smisao, jer ne vjerujem
0: Tako
1: da
0: je.
1: se neke stvari dešavaju slučajno.
0: Enise, puno ste nam toga lijepog i zanimljivog rekli. Imate li neku poruku za naše ljude u Australiji, za kraj koji vas željno očekuju? Mi vas željno očekujemo u septembru.
1: Ja se nadam da ćete biti tad u septembru već u Australiji, da ste se vratili sa odmora. Kad se vi vraćate sa odmora, inače, generalno u Australiji?
0: Pa generalno tako je, baš ste dobro vrijeme odabrali. Kraj
1: To
0: avgusta,
1: smo im...
0: početak septembra. Mogu požuriti.
1: Eto, dobro, ja se nadam da će doći zaista mnogo ljudi, da podijelimo ovaj trenutak. Mnogo puta su ljudi gledali te moje klipove po društvenim mrežama, serije, filmove. Vrijeme da se sretnemo uživo, da podijelimo tu emociju, da iskoristimo taj trenutak u toj prekrasnoj dvorani Opera House Sydneyu. Znam da će ljudi dolaziti iz cijele Australije, će planirati svoj vikend tada da dođu. Ovo je poziv svima. Zahvala mom Ivanu koji je zaista tu napravio taj ogroman korak, jeli, i tu komunikaciju, da on kao takav inače organizira mnogo događaja, pa ima reference da je mogao uopšte i da pregovara i da dobije takvu dvoranu. Želim ljude da pozovem da ispune moj san i da budu dio toga direktno, fizički tu prisutni i da, eto, volim vas puno, gledam vas sve srcem i pozivam da dođete 2.9. ove godine u Opera House u Sydney.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo i gledatelji, bio je ovo razgovor sa jedinstvenim Enisom Bešlagićem, umjetnikom koji već godinama pokazuje da se iskrenošću, humorom i ljudskošću može dotaknuti srce publike širom svijeta. Podsjećamo vas da će njegova predstava biti održana u septembru u Sydney Opera House u organizaciji kompanije Entourage and Ivana Kneza. Enise, od srca vam zahvaljujemo na ovom razgovoru. I vidimo se u septembru u Operi House.
1: Hvala vama, dragi naši, volim vas puno i radujem vam se srcem.

Mene često napadaju i prozivaju da smo fašisti, nacisti. Time i vas koji me slušate i pratite. A mi im odavde poručujemo da nismo fašisti, nacisti, nego hrvatski domoljubi. Poručujemo im da postoje vrednote zbog kojih živimo. Postojali su ljudi koje nikad nećemo zaboraviti. I da postoje snovi kojih se nikad nećemo odreći. Jer ovo je zemlja stvorena, ova naša Hrvatska stvorena je na krvi i muci ove generacije, pobjedničke generacije.

Mene često napadaju i prozivaju da smo fašisti, nacisti. Ime i vas koji me slušate i pratite. A mi im odavde poručujemo da nismo fašisti, nacisti, nego hrvatski domoljubi. Poručujemo im da postoje vrednote zbog kojih živimo. Postojali su ljudi koje nikad nećemo zaboraviti. I da postoje snovi kojih se nikad nećemo odreći. Jer ovo je zemlja stvorena, ova naša Hrvatska stvorena je na krvi i muci ove generacije, pobjedničke generacije.